Jesús të bisa, patë di kujdo, kujdo këto në ndilej fariseju në. Orë kësus, a kaba di papja unë fariseju, komi di e pabini, serka gje. Jesus të dretë pa denja, ka e sinta pa e komi. E fariseju a keda, so për di di mira, ku Jesus në la baman prome ku komi. I senjor bise, mira fariseu dan vos ta da parte pa den di bakery di pa fo di bakery di pa di taio ma di pa den vos ta yena ku violenza e maldad ende ke se sun ku a crea parte pa fo no crea parte pa den tambe mi ho vos duna lo che ta den e baker e eta dio como li mostra e ore i turcos lo bira puro pa boso ai di boso fariseu dan Vosso te dono Dios un décimo parte de menta ruda e tu sorto dispeserei, ma vosso ta neglisha justicia e amor pa Dios. Banan, esa aquí ta evangelio di don Señor Jesucristo e palabra di Dios. Gloria a vos, Señor Jesús.

0: Femi di unë vizë shumë, pësë për lukët të atërën të fundë shumë, vëtë rabës sa në se gjerigore herë në si të në klenë, vëtë shumë për të në cëkëfishë dhe misa. Më janë djejë skuatë për shetorje noqë, në si të i orë shumë, të në klenë dhe unë bëjtë joqë, të amë i pësë për lukët të atërën të i rëkët shumë di fondë, pësë për më të shumë di e kapelë, come sa che action aqui lo tiene proprio disponibile poi si ne può più te un po' por
1: demo armadura un signor
0: tambe può per sa che ta tambe dori un deposito di per cuenta di fondazione a banco di calibe e number 805484 0202 qualche aiutante sicuro bombini e con dios sto benissimo la vostra generosità.